0: Sambandsflokkurinn innskjur öllum enn að gaua og húnalíja ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast félagskapin og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
1: Nú tórs og fæ.

0: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Tøy tøy jóta fyrir el, tøy veit man að jóta. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann, og þú veit, reynsörð, tøy veit man að rikkar.
2: Tøy jóta skiftið leil, svo jóta skifta. Kom og higg eitt dæmon, tjá reynsörðis. Vi tveit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tøy det en tøy jóta.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: listen, I, oh yeah.
1: Les Meira og kob.fo.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasøku saunast við öll. Góða ólasøku.